سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. آئیے اب نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح گاہی پروگرام میں آپ سنیں گے بھجن. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 سنیے گا پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر پروگرام ہوگا چرچا کا وشے ہے. 11 میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے اور 11:30 پر آپ سن سکتے ہیں ایک ڈرامہ اکیلے پن کی بھیڑ. دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس.

ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور سیتامڑھی سون برسا سیکشن کو 4 لین کرنے کو منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج تمل ناڈو کے کوولم میں جنوبی زونل کاؤنسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا. بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے. ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج شام ایمسٹرڈیم میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے کل 13,000 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی، جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کی ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اڑیشہ، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفرپور سیتامڑھی سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 3,590 کروڑ روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی. جنوبی زونل کاؤنسل کی 31ویں میٹنگ آج تمل ناڈو میں چنئی کے قریب کوولم میں ہوگی، جس کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کریں گے. جنوبی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقے پودوچیری، انڈمان نکوبار جزائر اور لکشدیپ بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا. بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد شرکت کریں گے. آئی ایس ایم آر کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے میدانوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے. آئی ایس ایم آر کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی. ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی. اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویویان بالاکرشنن سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالاکرشنن کے ساتھ شامل ہوئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے. توقع ہے کہ اس میٹنگ سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی، اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کو فروغ ملے گا. دونوں وزراء بحری سلامتی کے سلسلے میں باہمی تعاون اور میک ان انڈیا فریم ورک کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی سے متعلق قریب اشتراک کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مرکز اور ریاست کی حکومتوں نے جموں کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں. امریکی سفیر کل سری نگر میں جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. اس دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت امریکہ تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان شعبوں

0: پر غور و خوض کیا گیا جہاں امریکہ جموں کشمیر کے ساتھ مصروف عمل ہو سکتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب منعقد ہوگا جس میں ارکان پارلیمنٹ حکمراں بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے. بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ جاتی سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی. بی این پی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمگیر نے بی این پی کے ارکان پارلیمنٹ سے آج کے صدارتی انتخاب میں انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی. منتخب صدر کو کل شام ون بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا. بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا, جس کے بعد آج صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے کئی مواقع دیے گئے, تاہم ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اب تہران کے خلاف معاشی جنگ اور الگ تھلگ کرنے کی ایسی مہم کا آغاز کرے گا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی. انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے مالی اداروں, کاروبار ہوائی اڈوں اور حکومتی ایجنسیوں کی مدد کرے گا اسے سنگین اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. مانا جا رہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد تیل کے اسمگلنگ نیٹورک, معاشی لین دین, مکانات کے لین دین, بحری جہازوں کی رجسٹری اور فرنٹ کمپنیوں سمیت ایران کی اقتصادی شہرت کو نشانہ بنانا ہے. صدر ٹرمپ نے نئے اقدامات کو معاشی ڈی ڈے قرار دیتے ہوئے امریکی اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے میں واشنگٹن کا ساتھ دیں. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اس مہم کا مقصد بیرون ملک فائنینس اور مدد کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے اور فیصلہ سازی کے عمل میں موجودہ دور کی عالمی حقیقتوں کی عکاسی ہونی چاہیے اور ترقی پذیر ملکوں کو زیادہ نمائندگی دی جانی چاہیے. کام کاج کے طریقہ کار سے متعلق یو این ایس سی کے کھلے مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی شازدہ فیض یوجنا پٹیل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے. ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ ایمسٹل وین کے ویگنر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے مغربی بنگال, اڈیشہ, تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور سیتامڑھی سونبرسہ سیکشن کو 4 لین کرنے کو بھی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کوولم میں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا 4th دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا. بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے. ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج شام ایمسٹل وین میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں.
2: کسی بھی شخص کی تعمیر و ترقی اور نشو نما میں بہت سارے عوامل ایک ساتھ کار فرما ہوتے ہیں, جن کی بنیاد پر ایک فرد معاشرے کی ایک اکائی بن کر ابھرتا ہے. مثلا انسان کے ماں باپ, ان کے درمیان کے تعلقات, گھر اور خاندان کا ماحول, محلے اور بستی کا ماحول۔

0: علاقے اور صوبے کے حالات، اور پھر ملک کے قومی حالات، طرز تعلیم، تعلیم کے ادارے اور ان کا ماحول وغیرہ وغیرہ. ان تمام عوامل سے مل کر ایک شخصیت کا وجود سامنے آتا ہے. پھر اس شخصیت کی اچھائیاں یا برائیاں دو ہی طریقوں سے سامنے آتی ہیں، یا تو اس کے بولنے سے یا پھر اس کے عمل اور کردار سے. اور بولنے سے کافی حد تک شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ انگریزی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. قول سے زیادہ عمل اپنے آپ کو منواتا ہے، جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا بہت مشکل ہے اور اس پر جھوٹے وعدے وعید کرنا، فلسفہ بھگانا بہت آسان ہے. اسی طرح کوئی بھی کام، چاہے جتنا چھوٹا ہو اور چاہے جتنا بڑا ہو، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے. عملی اقدامات کے بغیر کوئی بھی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آتی. اسی لیے ہمیشہ سے عمل کی بہت اہمیت رہی ہے. انسانی معاشرے کی تشکیل اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں بسنے والا ہر فرد اہمیت کا حامل ہے، اور ہر فرد یہ پسند کرتا ہے کہ جس سے ہماری روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اپنے معاملات میں سجا ہو اور سچا ہو، یعنی اس کے قول و عمل میں کوئی تضاد اور عدم یکسانیت نہ ہو. اگر کسی بھی شخص کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے تو وہ انسان سارے معاشرے میں محبوب ہوتا ہے. اس کے دشمن بھی اس کے کردار کا اعتراف اندر سے ضرور کرتے ہیں. اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص ایسا ہو جو باتیں تو بہت کرتا ہو، طرح طرح کی باتیں بناتا ہو، لیکن جب عمل کا معاملہ آئے تو بھاگ جائے اور اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو، ایسا شخص، ایسی کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ لوگوں کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا. لوگ ایسے شخص یا ایسی تنظیم سے کچھ دنوں تک تو دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن جب ان کو حقیقت کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کی اچھائیوں کو بھی لوگ برائیوں میں تولنے لگتے ہیں. معاشرے میں اکثر خرابیاں اسی تضاد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. چند ایک کو جان لینے سے اور خرابیوں کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا. کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی میاں بیوی ہوتے ہیں. ان میں سے اگر ایک کا بھی کردار ایسا ہو کہ اس کا عمل کچھ اور ہو اور قول کچھ اور، تو گھر جو سکون اور عافیت کے لیے بسایا جاتا ہے، دونوں کی زندگی کے لیے اور ان کے متعلقین کی زندگی کے لیے جہنم نما بن جاتا ہے. اور پھر ان کے ذریعے جو انسان وجود میں آتا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے موروثی طور پر یہ صفت لے کر پروان چڑھتا ہے. کوئی بھی تنظیم یا کمپنی چلانے والا شخص اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو اجرت کے بدلے اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اگر دونوں میں سے کسی کے اندر بھی یہ صفت ہو تو تنظیم کا کام ہرگز ہرگز نہیں چل سکتا. تنظیم اور کمپنی کو ترقی دینے کے لیے دونوں کو اپنی اپنی جگہ اور سطح پر اپنے قول و عمل میں یکسانیت رکھنی پڑے گی، ورنہ وہ بنی بنائی تنظیم اور کمپنی تعطل کا شکار ہو کر خستہ ہو جائے گی. اسی طرح کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اور ادارے کو چلانے والے لوگوں کے قول اور فعل میں اگر یکسانیت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس ادارے کی ساکھ مجروح ہو جائے گی، اور اس طرح اقتصادی ترقی کے بجائے تنزلی ہونے لگتی ہے. اسی طرح داخلی سطح پر بھی لوگوں میں ایسے لوگوں کے خلاف غم و غصہ آتا ہے، جس سے داخلی ترقی رک جاتی ہے. جبکہ اگر کسی بھی امیر یا قائد کے یہاں سچائی ہو، ہر ایک کے ساتھ سچائی اور قول فعل میں یکسانیت ہو، تو تمام تر مشکلات کے باوجود تنظیم یا جماعت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں اور عوام میں خوشحالی نظر آنے لگتی ہے. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ساری خرابی کی جڑ کی وجہ یہی قول و عمل میں تضاد ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت جب قول کے بندوں سے عمل مانگے ہے، کوئی لپکے ہے کہیں اور کوئی کہیں بھاگے ہے. قول و عمل کے اس تضاد اور عدم یکسانیت کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر کردار ماں باپ، گھرانہ اور ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کرام ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو فنی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت بھی مؤثر طریقے سے فراہم کی جائے. متوازن شخصیات کی تعمیر کرنے کے لیے جہاں ابتدائی اساتذہ کی فنی تربیت ماہرین تعلیم سے کرانا ضروری ہے، وہیں ساتھ ساتھ ان کی تربیت روحانی اور مذہبی رہنماؤں سے بھی کرانا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے اس وطن عزیز کے اول وزیر اعظم آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا تھا، قوم کے عروج و زوال اس قوم کے ذریعے چلائے گئے اداروں کی درسگاہوں اور کلاسز میں ہوتا ہے. خاص کر ابتدائی تعلیم کی درسگاہیں قوموں کے عروج و زوال میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، اور یہیں سے ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کے قول و عمل میں یکسانیت ہوتی ہے اور کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہوتا. وہی لوگ قوم اور ملک کے سچے خدمتگار ہوتے ہیں اور انہیں ہی عوام پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا صالح معاشرہ. پہلی جناب اویس صدیقی کی تھی. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے اسکرن شرما سے نذیر اکبر آبادی کا کلام, اور شانتی ہیرانند پیش کریں گی میر تقی میر اور قادر لکھنوی کا کلام.

0: الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا، جس کے بعد آج صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے کئی مواقع دیے گئے، تاہم ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اب تہران کے خلاف معاشی جنگ اور الگ تھلگ کرنے کی ایسی مہم کا آغاز کرے گا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے مالی اداروں، کاروبار، ہوائی اڈوں اور حکومتی ایجنسیوں کی مدد کرے گا، اسے سنگین اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانا جا رہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد تیل کے اسمگلنگ نیٹ ورک، معاشی لین دین، مکانات کے لین دین، بحری جہازوں کے رجسٹری اور فرنٹ کمپنیوں سمیت ایران کی اقتصادی شہرت کو نشانہ بنانا ہے۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمسٹرڈم میں کے ویگنیر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں جیت یا ڈرا دونوں صورتوں میں بھارت پول میں سب سے اوپر رہے گا اور اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ منگل کے روز جنوبی افریقہ کو 6-1 کی زبردست شکست دینے کے بعد بھارتی خواتین ٹیم کے حوصلے بے حد بلند ہیں۔ دوسری جانب برتوں کی بھارتی ٹیم نے کل آخری گروپ میچ میں روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا اور اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی۔ ہرمن پریت سنگھ اور ہاردک سنگھ نے 2-2 گول کیے جبکہ ابھیشیک نے 1 گول داغا۔ بھارت کی اس جیت نے گروپ مرحلے میں پاکستان کا سفر ختم کر دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا 4th دور آج سنگاپور میں منعقد ہو رہا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے اور فیصلہ سازی کے عمل میں موجودہ دور کے عالمی حقائق کی عکاسی ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج شام ایمسٹرڈم میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔

جاپان کے اپنے ہم منصب شنجیرو کوئزومی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے اہم بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے تمل ناڈو میں 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کی. آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور ہوا. بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سہ پہر 3:30 انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ آپ سنیں گے. موضوع ہے ٹیکنالوجی کے دور میں تعلیم، نئی راہیں اور چنوتیاں. شام 4:00 اب لطف اندوزوں میں فلمی موسیقی سے فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبر نشر کی جائیں گی اور شام 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامان یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش پگلا کہیں کا فلم کا نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا, موسیقی شنکر جے کشن کی.

0: اس نام کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. بھارت اور جاپان نے دفاعی ساجداری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں نے بحری سلامتی اشتراک سے متعلق مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے. آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور ہوا. بھارت نے کابل میں ایک سرکاری اسپتال کو دوائیں اور دیگر طبی اشیاء فراہم کی ہیں. بنگلہ دیش میں 35 کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. تریسا جولی اور گایتری گوپی چند بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور جاپان کے وزراء دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئزومی نے میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی. بات چیت کے دوران بحری سلامتی میں اضافہ کرنے، میک ان انڈیا دفاعی ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک اعتماد کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. دونوں وزیروں نے بحری سلامتی سے متعلق مفاہمت کے اقرار نامے پر دستخط کیے. اپنے افتتاحی کلمات میں جناب سنگھ نے جاپان کے کوماموتو خطے میں آئے تباہ کن زلزلے میں نقصان پر سرکار اور بھارت کے عوام کی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا. جناب کوئزومی نے میڈیکل ایمرجنسی کے دوران بھارتی بحریہ کی جانب سے فراہم کی گئی امداد کو سراہا. جناب کوئزومی نے کہا کہ اس سے اشتراک پر مبنی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے جس میں دونوں ممالک مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں بھارت کے لیے ایک خاص مقام ہے. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر کا چوتھا دور آج سنگاپور میں ہوا. بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد نے شرکت کی. آئی ایس ایف آر کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے. آئی ایس ایم آر کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی. ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری سی ایس پی روڈ میپ وضع کیا گیا تھا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی. اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویویان بالاکرشنن سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالاکرشنن کے ساتھ شامل ہوئے. بھارت نے کابل میں ایک سرکاری ہسپتال کو دوائیں اور دیگر طبی اشیاء فراہم کی ہیں. وزارت خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے اس قدم سے افغانستان کے دوست عوام کی حفظان صحت کی ضرورتوں میں مدد کرنے کے بھارت کے مسلسل عزم کی عکاسی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب ہو رہا ہے، جس میں ارکان پارلیمنٹ، حکمران بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے. بنگلہ دیش میں 35 بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ یعنی جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی. بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا.

کے سبب صدارتی انتخاب کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ راجیو گاندھی اکتوبر 1984 سے دسمبر 1989 تک ملک کے وزیر اعظم تھے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت برکس کی اپنی صدارت کو لوگوں پر مرکوز اور انسانیت پہلے کے جذبے سے تحریک یافتہ بنانے کی خاطر پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انگریزی کے ایک روزنامے میں اپنا مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ برکس کی بھارت کی صدارت ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جہاں کرۂ ارض کو جامع اور پائیدار ترقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے آئندہ برکس سمٹ 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی جو نئی دلی میں آئندہ ماہ کی 12 سے 13 تاریخ کو ہوگی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سندھو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے مختلف ایجنسیوں کے درمیان بلا رکاوٹ تال میل اور سبھی محاذوں پر مقررہ وقت میں کام مکمل ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ جموں کشمیر میں جموں ضلع کے کھیری گاؤں میں زمین دھسنے کے واقعے میں تقریباً 12 مکانات تباہ ہو گئے ہیں جبکہ 2 مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ جموں شہر سے 12 کلومیٹر دور واقع کھیری اور بان تالاب سے متصل علاقوں میں زمین دھسنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حکام نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں اور صورتحال پر نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس نے کل رات یوکرین کی راجدھانی کیف پر کئی میزائل داغے جس سے 6 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی ہنگامی خدمات کے عہدیداروں نے بتایا کہ 3 ضلعوں میں 12 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے جس سے رہائشی عمارتوں، ایک اسپتال اور ایک تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچا ہے۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی جوڑی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے جاپان کی 7ویں درجے کی جوڑی کو شکست دی۔ مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کے الوی فرحان سے ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی، جنید عارف اور روئے کنگ کا پری کوارٹر فائنل میں سامنا کریں گے۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمسٹرڈیم کے ویگنر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ منگل کے روز جنوبی افریقہ کو 6-1 سے ہرانے کے بعد بھارتی خواتین ٹیم کے حوصلے بے حد بلند ہیں۔ بیڈمنٹن میں اینٹیکا سنگاپور بین الاقوامی چیلنج ٹورنامنٹ میں موہت جگلان اور لکشتا جگلان مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی سنگاپور کی جوڑی کے نہ کھیل پانے کے سبب کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی کو سنگاپور کی جوڑی کا سامنا کرنا تھا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب مزید بے نقاب ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رہنے والوں نے پورے خطے میں اپنے احتجاج میں مزید شدت پیدا کر دی ہے۔ پی او جے کے میں مظاہروں کا اصل مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جس نے اسلام آباد کے اس دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ بدامنی راول کوٹ تک ہی محدود ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے اسلام آباد کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج اب مقبوضہ علاقے میں پھیل چکا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت اور جاپان نے دفاعی ساجھداری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے بحری سلامتی اشتراک سے متعلق مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے۔ آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور ہوا۔ بھارت نے کابل میں ایک سرکاری اسپتال کو دوائیں اور دیگر طبی اشیاء فراہم کی ہیں۔ بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی جوڑی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے جاپان کی 7ویں درجے کی جوڑی کو شکست دی۔ اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔

پروگرام میں مستقبل کے لیے طے شدہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. پروگرام مقامی کمپنیوں کے لیے پرکشش ممبر شپنگ اسکیمیں مہیا کرے گا جو اہلیت کے معیار کو پورا کرتی ہے. مقامی کمپنیوں کو سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے مراد کے ساتھ پروموشنل موقع فراہم کرتے ہوئے تیز تر ترسیلات کی خدمات فراہم کر رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں اہداف حاصل کرنے کے لیے مقامی کمپنیاں

لایا جا سکے۔ 2030 تک جی ٹی بی میں تیل کے علاوہ برآمدات کی شرح 50% تک پہنچائی جا سکے۔ اس پروگرام کا مقصد بین الاقوامی نمائشوں اور

سامان بین الاقوامی مارکیٹوں میں مہیا مصنوعات سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سعودی مصنوعات کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ سعودی صنعت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ سعودی مصنوعات کو عالمی بازاروں میں اعتبار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کورونا کی وبا نے ثابت کر دیا کہ مملکت میں صنعت کا شعبہ کافی طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوام کو خوراک، ادویہ اور طبی لوازمات کے رس میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کی الیکٹرانک آلات تیار کرنے والی فیکٹری کی مصنوعات کو اندرون بیرون ملک بے حد پسند کیا گیا۔ یہ فیکٹری اپنی پیداوار کا 40% برآمد کر رہی ہے۔ یہ قومی صنعت کی ایک روشن مثال ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ وزارت صنعت اور معدنیات کی پوری کوشش ہے کہ قومی مصنوعات معیاری ہو اور انہیں اینٹی ڈمپنگ فیس سے تحفظ حاصل ہو۔ وزارت صنعت اور معدنیات مقامی شہریوں کے لیے مناسب اسامیاں فراہم کر رہی ہے۔ سعودی وزارت صنعت نے سعودی ساختہ پروگرام تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد مقامی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور بیرونی دنیا میں سعودی خدمات اور مصنوعات کی معتبر شناخت بنانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد قومی مصنوعات سے وفاداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ مصنوعات سعودی ایک اہم اقدام ہے کیونکہ اس سے اس پر سعودی نظریہ کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی کہ سعودی عرب صرف تیل ہی برآمد کرتا ہے، جبکہ اس اقدام سے مملکت کا ایک نیا تشخیص اجاگر ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ بہت سی مختلف مصنوعات پیدا کرنے کے قومی مارکیٹ کا بھی حامل۔ ایک صنعتی شناخت کی تخلیق قومی منصوبہ ہے۔ اس کے تحت سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات کی روشنی میں متعدد سرکاری اور نجی ادارے مشترکہ طور پر

حرکت کو صنعتی طاقت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی مصنوعات پر اعتماد ایک فوری ضرورت بن چکا ہے۔ اس زمین میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملازمتوں کے نئے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ برآمدات میں اضافے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ ادائیوں کے توازن میں بہتری آ رہی ہے اور جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سی اے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ساختہ اقدام مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مقامی مصنوعات اور خدمات کی طرف سے قوت خرید کا رخ موڑا جا سکے گا۔ اس سے جی ڈی پی میں نجی شعبے کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور 2030 تک سعودی عرب کی غیر تیل برآمدات میں جی ڈی پی میں حصہ قریباً 50% ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے انکشاف کی ہے کہ مملکت میں مچھلی کے مصنوعات کے برآمدات کا حجم 2021 کے آخر تک 55,000 ٹن سے تجاوز کر گیا۔ وزارت ماحولیات اور زراعت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے مچھلی کی مصنوعات کو چین، روس، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور اور جنوبی کوریا سمیت 53 ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی ترقی کے قومی پروگرام کے ذریعے ماہی گیری کے ذریعے شعبے میں بھی سعودی عرب میں آبی زراعت کی صنعت کو اپ گریڈ کرنے کے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ فشریز کے ذریعے ان کو مزید ترقی دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہی گیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے موضوع مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک سمندری سروے کیا گیا۔ اس کے علاوہ نجی شعبے کو مچھلی منڈی تک رسائی دینا اور ان کی کارکردگی میں اضافے کے ساتھ ماہی گیری کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہی گیری کے شعبے کو فعال اور ترقی دینے اور اسے عالمی معیار پر لانے کے لیے وزارت ماحولیات نے سخت قواعد اور ضوابط نافذ کیے ہیں۔ اس زمین میں ایک بایو سیکورٹی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جس کا مقصد آبی زراعت کی صنعت میں بہترین طریقے کے اطلاق کو یقینی بناتا ہے۔ سعودی عرب نے 2 بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مقامی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک کمپنی ناروے کی ہے جس کے ساتھ مل کر آبی زراعت میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور دوسری سوئس کمپنی ہے جو آبی زراعت کی صنعت میں ترقی کے لیے سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے 15 واضح ساحلی مقامات ہیں جہاں پر فشریز کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ مجلس شورا نے ماہ دسمبر 2021 میں منعقد اجلاس میں قومی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی مصنوعات ترجیحی بنیاد پر خریدنے کی منظوری دی تھی اور کہا تھا کہ سرکاری ادارے اس بنیاد پر نئی پالیسی بنائیں اور واضح حکمت عملی تیار کریں۔ شورا نے ملکی اشیاء کو فروغ دینے والے ادارے سے مطالبہ کیا تھا کہ منجی اداروں کی مصنوعات میں ملکی اشیاء کی شمولیت کا تناظر طے کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔

خبریں جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں ہونے والے انٹرنیشنل تخلیقی کمرشل کپ میں کے عالمی مقابلے میں سعودی عرب کے تیار کیدہ آٹومیٹک کافی مشین نے کیسے نمایاں مقام حاصل کر کے مملکت کے سعودی ویژن اور میڈ ان سعودی مہم کو تقویت بخشی. سعودی عرب کی تیار کردہ آٹومیٹک کافی مشین کو مقابلے میں شامل تجارتی نوعیت کی مصنوعات کی پانچویں بہترین پروڈکٹ کا اعزاز ملا ہے. مقابلے میں مجموعی طور پر 42 ممالک کی مصنوعات شامل کی گئی تھی. جرمنی، ڈنمارک، اٹلی اور سعودی عرب کو بہترین کمرشل مصنوعات پیش کرنے والے ملک قرار دیا گیا. مشہور عرب کافی کی تیاری کے لیے بنائی گئی سعودی خاتون لطیفہ الویلان کی خودکار الیکٹرانک کافی مشین کئی اہم خصوصیات

شامل ہے جو کم وقت میں بہترین کافی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈنمارک کے شہر کوپنہیگن میں ہونے والے اس کمرشل مقابلے میں سعودی خاتون والا نے اپنی تیار کردہ دیسی کافی مشین بھی شامل کر رکھی تھی۔ مقابلے میں انہیں پانچویں بہترین پروڈکٹ قرار دیا گیا۔ ادھر تخلیقی کمرشل کپ کے سعودی پروگرام کے ڈائریکٹر مئی بنت عمر طیبہ نے بتایا کہ ریاض کا عالمی کمرشل کپ میں شامل ہو کر اہم پوزیشن حاصل کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ڈنمارک مقابلے میں سعودی عرب کی کامیابی سے چھوٹی صنعت کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ مختلف مصنوعات تیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مسز طیبہ کا مزید کہنا تھا کہ لطیف الوالان کی جانب سے تیار کردہ کافی مشین کو ڈنمارک مقابلے میں پانچویں مقام حاصل ہونے سے نہ صرف سعودی عرب کے مصنوعات کی عالمی منڈی میں وقعت بڑھی ہے بلکہ سعودی کافی یتوق کو بھی پذیرائی ملے گی۔ عالمی کمرشل کپ کے مقابلے میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والی لطیفہ وائلان نے مقابلے میں پانچویں پوزیشن حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مقابلے میں سعودی عرب کی تیار کردہ کی دوسری مصنوعات بھی شامل تھیں جو شائقین کا توجہ کا مرکز رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی تیل کے ساتھ ساتھ اب مقامی صنعت بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی کا ایک اہم جزو بن چکی ہے۔ ریاض میں میڈیا سے گفتگو کے دوران لطیف الوالان نے کافی مشین کی کامیابی کو سعودی عرب کی صنعت اور میڈ ان سعودیہ مہم کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں سعودی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور یہ مسائل جاری رکھی جائے گی۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت شروع کیے جانے والے پروگرام میڈ ان سعودیہ میں ابھی 1300 مقامی کمپنیوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد سعودی عرب کی اپنی مصنوعات کو فروغ دینا ہے۔ ان کمپنیوں کی استعداد بھی بڑھانا مقصود ہے جو مقامی طور پر مصنوعات تیار کر رہی ہیں۔ میڈ ان سعودیہ پروگرام میں اب تک 1300 کمپنیوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مذکورہ کمپنیاں مجموعی طور پر 3000 سے زائد مقامی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قومی مصنوعات کے اعلیٰ معیار کا عمومی سطح پر شور اجاگر کرنا بھی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ مانگ پوری کی جا سکے۔ سعودی عرب میں اس پروگرام کے تحت کیمیکلز اور پالیمرز، بلڈنگ مٹیریل، الیکٹرانکس اور پیکنگ سمیت 16 مختلف اقتصادی شعبے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صنعتی اور کانکنی کے شعبے میں 1.3 ملین افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے جبکہ ملکی جی ڈی پی کی شرح کو 40% سے بڑھا کر 63% تک کیا جائے گا۔ امام عزیز سعودی برآمدات نے بین الاقوامی ٹینڈرنگ سروس کا بھی آغاز کیا ہے جس سے قومی کمپنیوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وسعت دینے کے لیے مسابقت کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی برآمدات کی سیکرٹری جنرل فیصل البدیع کا کہنا ہے کہ مذکورہ سروس کے آغاز سے مصنوعات برآمدات اور درآمدات میں معاونت ملے گی اور اس کے مثبت نتائج سامنے بھی آئیں گے۔ آئیے سامعین اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ایسی مصنوعات پر جو جلدی سعودی عرب میں تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں ملٹری انڈسٹری سامی جنرل اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹری جی اے ایم آئی کے ساتھ سعودی ساختہ ڈرون تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ سعودی عربین ملٹری انڈسٹری سامی کے ایگزیکٹو چیئرمین ولید ابو خالد نے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کے موقع پر کہا کہ کمپنی اندرون مملکت ڈرون تیار کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اندرون مملکت تیار کیے جانے والے ڈرون سعودی مسلح افواج استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک 50% سے زیادہ عسکری بجٹ اندرون مملکت اسلحہ کی تیاری پر صرف کیا جائے گا۔ سعودی فیکٹریاں مختلف دفاعی سامان تیار کریں گی۔ یاد رہے کہ سعودی اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز نے سعودی آرمی انڈسٹریز کمپنی کے ساتھ جدید طرز کے ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ نئے ڈرون کو سکائی گارڈ کے نام سے دیا گیا تھا۔ سعودی ڈرون انڈسٹری کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو جس کی مدد سے مملکت میں نئی طرز کے ڈرون تیار ہوں گے۔ سعودی حکومت کی نئی پالیسی یہ ہے کہ 2030 تک عسکری خدمات اور

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

Sen oyun hakkı bıtan hepsi küçüğü değil bari yani yine bak bismillah. Rafin Gazlu ka program hoga ek fankar. Aaj is program mein hum aapko sunwayenge bina azmasani ki gayi kuch gair filmi ghazle. Pani 10 bade khabrein nishr ki jayengi aur 9 bajkar 55 minute par suniyega kuch baatein aapki sehat ke hawale se. Raat 10 bade hum pesh karenge program Market Mantra. فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں 10:30 سے لے کر 11:30 تک. اس دوران 11 بجے سنیے گا خبریں بڑے صغیر سے. 11:30 پر پروگرام ہوگا سرخیوں میں. رات 12:30 بزمی موسیقی پروگرام میں سنیے گا استاد راشد خان سے راگ شاہانہ میں خیال. 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا منوج کمار شرما سے سنتور پر بجایا راجوگ. سدوار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب آپ سن سکتے ہیں 12:30. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:00 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ویڈیو میں بھی 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار. آج کے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے پیناز مسانی کی گائی غزلیں. ابتدا کر رہے ہیں میر غالب کے اس کلام کے ساتھ.

سامعین غزل کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہیں, خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاش وانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلباء کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر انتخابات امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درامد کی منظوری دی ہے. مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے. اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور انہیں قانونی خدمات حاصل کرنے کے لیے درکار وقت کم ہوگا. جناب امیت شاہ نے مزید کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور وہاں کے شہریوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے نئی دلی کے جنتر منتر اور ملک کے دیگر مقامات پر طلباء کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے تشدد کے الزامات کی آزادانہ طور پر جانچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر سبھاش ریڈی کی سربراہی میں ایک 5 رکنی اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی ایچ پی ای سی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے آج اگلے احکامات تک ریاستی سرکار کے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات کے ذریعے کی گئی تقرریوں اور فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. جسٹس دیپک روشن نے امتحانات اور تقرریوں کو منسوخ کرنے سے متعلق ریاستی سرکار کے منگل کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے والی 3 الگ الگ ارجداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے حکم دیا. عدالت نے ہدایت دی ہے کہ منتخب امیدوار بحال رہیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں فطری انصاف کے اصولوں اور باضابطہ طریقہ کار پر عمل کے لیے عمل کیے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. عدالت نے ریاستی حکومت اور جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی سے جواب طلب کیا ہے اور اپنی سماعت کے لیے 15 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. 2 ارجداشتوں میں 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات اور تقرریوں کی منسوخی کو چیلنج کیا گیا تھا, جبکہ 3ری ارجداشت کا تعلق فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی سے تھا. عرضی گزاروں کے مطابق 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی امتحانات کے ذریعے 342 منتخب امیدوار فی الوقت سروس میں ہیں. ریاستی حکومت نے امتحانات کے عمل میں مبینہ بےضابطگیوں اور ٹی ایس آر ڈیٹا پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ٹی ڈی اے پی ایل کے سلسلے میں سی آئی ڈی تحقیقات کی بنا پر امتحانات اور تقرروں کو منسوخ کر دیا تھا. حکومت نے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور 6 امتحانات کو ہولڈ پر رکھا تھا. نئی 17 امتحانات کی تحقیقات کرنے کو کہا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس صدارت عوام مرکوز آب و ہوا سے متعلق کارروائی کے ذریعے پائیدار ترقی میں پیش رفت کر رہی ہے. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے تحریر کردہ ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اخراجات کی شدت میں کمی اور غیر روایتی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافے کے تعلق سے بھارت کی ترقی ایک پائیدار اور سبز انداز نظر کو تقویت عطا کرتی ہے. جناب مودی نے پائیدار طرز زندگی, شجرکاری, سرکولر معیشت اور معاشرے پر مبنی تطابق پر حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کی جانے کو بھی اجاگر کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.
حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمدی کی منظوری دی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے آج جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیریف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ یہ قدم تہواروں کے سیزن سے پہلے سامنے آیا ہے جب شکر کی مانگ عام طور پر بڑھ جاتی ہے اور گھریلو بازار میں سپلائی کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شکر بنانے والا ملک ہے۔ جنوبی علاقائی کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں چنئی کے قریب مہابلی پورم میں اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں وزرائے اعلی اور اعلی حکام کو خطے کی ترقی، پیش رفت اور مشترکہ مفادات سے متعلق ترجیحات اور مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوا۔ بھارت اور جاپان کے وزراء دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوزیومے نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے، میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء دفاع نے بحری سیکورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کی دو بڑی جمہوریتوں بھارت اور جاپان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کی۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری، نائب وزراء اعلی وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا۔ یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی، ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے۔ یہ دلی کی فراہمہ تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہم جہتی، تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے۔ دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے

0: تصور سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا سب کی شمولیت والا اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے جس میں تقریباً 3,20,00,000 لوگ رہ سکیں۔ پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہری امور کی مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40,00,000 مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشن تک رسائی حاصل ہوگی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی ایم پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے۔ 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ، جاتی سانسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے سابق فوجی آفیسر ولی احمد کو شکست دی ہے۔ ولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں بھی جگہ بنا لی ہے۔ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ حکومت نے 31 اکتوبر تک 10,00,000 ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔
1: دیکھیے، ملیریا جو ہے ایک مچھر جنت بیماری ہے، اور مچھر جو ہے جب برسات کے ٹائم میں ہوتے ہیں، اور یہ مچھر جنت بیماری جیسے ڈینگیو، چکنگونیا، ملیریا اور جیسے زیکا، بہت سارے نئی نئی بیماریاں آج کل دیکھنے کو پا رہے ہیں کہ ملیریا یہ ایک سیریس بیماری ہے، اور ڈینگو، چکنگونیا اور زیکا اور فائلیریا، بٹ اس میں جان لیوا جو ہے سب سے زیادہ ہے ملیریا ہے، اور کچھ ڈینگی میں بھی ہوتا ہے، چکنگونیا میں کم ہے، زیکا میں کم ہے، کمپلیکیشن کم ہے۔ سمٹم جو ہے اس کا کیسے ہم جانے کہ یہ ڈینگی ہے، چکنگونیا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے؟ جو ڈینگی ہے یہ آپ کو اچانک تیزی سے بخار ہوتا ہے، اور ایک خاص بات ہے اس میں آپ کا ہیڈ ایک بھی ہوگا تھوڑا بہت، اور بدن میں درد اور چکتے جو ہے لال پن باڈی میں آپ کے شریر میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ جب 3 دن کے بعد اس میں 3-4 دن بخار رہتا ہے ہائی گریڈ، اس کے بعد بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 3 فیزز ہوتے ہیں اس میں، ایک بخار کا فیز، ایک ہم بولتے ہیں جو کریٹیکل فیز، اور ایک ریکوری فیز۔ کریٹیکل فیز میں کیا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد بخار نہیں ہوتا ہے بٹ پیشنٹ سیریس ہو جاتے ہیں۔ سیریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الٹیا، پیٹ میں درد، اور آپ کو بلڈ پریشر سب سے کم ہو جاتا ہے، تو یہ سب تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ بیسیکلی جو مین ہے ڈینگی، آپ کو ہائی گریڈ فیور، اور چکنگونیا میں آپ کو جوڑوں میں درد، اور ملیریا میں آپ کو جیسے بخار ہے وہ 1-2 دن چھوڑ کے آپ کو بخار ہوگا، اور یہ ڈینگی چکنگونیا لگا تھا آپ کو 24 آورز بخار رہتا ہے، تو یہ ایک آپ کو دھیان دینا ہے۔ اور ڈینگی میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ کہیں پہ مائنر بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے آپ کا یورین میں ہو سکتا ہے کھانسی کے ساتھ، کبھی آئیز پہ لال پن، और कभी कभी आपको जैसे उल्टी, खून की उल्टी, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहले ही आपको ये सब थोड़ा सा वार्निंग साइन बोलते हैं जिसको, हाँ ये पेट में दर्द, उल्टिया, ब्लड प्रेशर कम, डिहाइड्रेशन, खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाना, ये जब अगर कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मलेरिया एक पैरासाइट है और डेंगी, चिकनगुनिया और जीका एक वायरल डिजीज है। तो पैरासाइट और वायरस में ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि मच्छर काटने के बाद ये पैरासाइट दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद साइकिल रिपीट होता है। दो चार घंटा की, पांच छह घंटा दिन में बुखार होगा, उसके बाद बुखार ठीक हो जाएगा, दो तीन दिन तक बुखार नहीं होगा। कभी कभी होता है कि डेली बुखार हो उसमें, बट मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लक्षण है वो आपका जैसे ठंड लग के बुखार होना।
2: अच्छा।
1: हाँ, बुखार के साथ आपको तेजी से बुखार चढ़ता है और उसके साथ ठंड भी लगता है और थोड़ा सा बदन में दर्द, और दवाई आप लेते हैं तो इमीडिएट ठीक हो जाता है और फिर दो दिन तीन दिन के बाद फिर चढ़ता है। तो ये हाँ, ये और डेंगू में अब बिना दवाई से कम नहीं होगा, चिकनगुनिया में बिना मेडिसिन से आपका बुखार कम नहीं होगा, बट मलेरिया में बिना दवाई से दो चार घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो मच्छर से बचे आप पहले तो, और कहीं पे भी मच्छर आप देखे तो उसको अटैक करिए, पलटने ना दे है, और बचिए कि कैसे आप मच्छर से, मच्छर काटने से बचे कि आप पूरी प्लेट यूज करिए, फुल ड्रेस जो है कवर करके चलिए, ये मच्छरदानी में आप रहे है, और बहुत सारे जो अभी प्रकार से हम मच्छर से फाइट करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम जब किसी को चिकनगुनिया अगर हो गया, जैसे हड्डी में दर्द, कमजोरी यार, तो ये तो एक ट्रीटमेंट का पद्धति है, ये तो स्टेप्स है। तो इसमें आपको पहले तो देखना होगा डॉक्टर इसको स्टेज बताएंगे कि क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। अगर सीवियर है तो पहले से आपको एक अच्छे डॉक्टर जो आर्थराइटिस है जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और पहले से आप अगर ट्रीटमेंट ले ठीक ठाक दवाई लेते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन भी हम इसको कम कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, ताकि ये साल दो साल तक ना चले। तो ये है आपका मेन, और आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे बीच बीच में थोड़ा सा ये होता है, दो तीन हफ्ते और मे बी टू थ्री मंथ्स बाद भी आपको ये फॉलोअप करना होता है।
0: मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और जीका, इन बीमारियों के बारे में भी आपको बता रहे थे डॉक्टर आशुतोष विश्वास। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

شیرخان فلم پہ نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا تھا ایس ایم ترپاٹھی نے۔ سننے کی خواہش مند تھی آپ سب۔ سدھارتھ نگر، دریا پور بابری سے گجنن یلی، نودیپ یلی اور سشیل یلی، جمشید پور سے اپورب سنگھ، انوپم کماری اور راکیش کمار، شاہ نگر یاوت مال سے راہل منور، سلم منور اور بیبی پریانشی، چمن پور ادھوپور سے سبیہ خانم۔

اور سمجھ جب سنی اپکار فلم کا نغمہ منا ڈے کی آواز میں نغمہ نگار ہندی ور موسیقار کلیان جی آنند جی سنی کا خواہش مند ہے میر خسرو روڈ گنڈونوارہ سے ڈاکٹر دبیر الحسن بیگم شبنم انوار اور بھون پرکاش گوتم احمد پور کھیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی دیپک پھول مالی اور ویدی کا پھول مالی کرناٹک میں برگا سے اچھا دیکھیں ایک تم دوسرا بھی میسج ڈال دیا آپ نے منتھان صاحب ابھی تو نام آپ کا پڑھا ہی ہے چنڈی گڑھ سے ستیش نیجا اور بملا انیجا بین پٹی مدھوبنی بہار سے اروند کمار گڑیا کماری اور بھاوی کماری انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹھک کمل پاٹھک اور گاویا ملوترا آرکوٹ سے ونائک بینڈے شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے سہارنپور سے سریش نارنگ آشو نارنگ اور آشو نارنگ ونود پوری گاؤں پرسوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس آشا دیوی اور میگا راشی نئی بستی گنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی نجمہ بیگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی آپ سب کی پسند پروگرام کی اگلی پیشکش

سنیے تامل ارشاد پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں آخری داؤں فلم کا نغمہ. موسیقار ہیں مدن موہن. سنا چاہتے ہیں ورون جولکا سی مہندر سرکٹی ولی سرکٹی اور ملن سرکٹی. بڑائی گڑھ چھتیس گڑھ سی روشن لال دیوانگن کوشلے دیوانگن ہیملتا ڈمپل دیوانگن. بڑائی چھتیس گڑھ سی مکیش شرما گورب شرما اور گریما شرما. اور جناب بٹاپارا سے بچکا مال ڈاکٹر بسنت درگو اور موتی لال یادو. کھانی بھی ادے پور سے جبار محمد نجیب خان اور منجو اشرف. بلانا اسلام پور مارا سے سہدیو دامودر ششی کلا دامودر اور سمیت کمار دامودر. کنیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا نیلم بتا نہاری کا وچ بتا. سدیشو نگر یاوت مال سے پنجاب رام ٹیکی یشودرا رام ٹیکی اور شرابی رام ٹیکی. وروٹ بکال بلڈانا سے نارائن ہاگے کمر ہاگے اور دیویا. کلکتہ سے سبورت چودھری. کمار گلی شرامپور سے اشوک دلے سفیتا دلے اور آنیکت دلے.

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. شب کے 11 بجے ہیں. لیکن پہلے سنی خبریں بڑے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے, بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبا کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے. اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ گول بنا کر میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور انہیں قانونی خدمات حاصل کرنے کے لیے درکار وقت کم ہوگا. جناب امت شاہ نے مزید کہا ہے کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور وہاں کے شہریوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس صدارت عوام مرکوز آب و ہوا سے متعلق کارروائی کے ذریعے پائیدار ترقی میں پیش رفت کر رہی ہے. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کے تحریر کردہ ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اخراجات کی شدت میں کمی اور غیر روایتی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافے کے تعلق سے بھارت کی ترقی ایک پائیدار اور سبز انداز نظر کو تقویت ادا کرتی ہے. جناب مودی نے پائیدار طرز زندگی, شجرکاری, سربراہ معیشت اور معاشرے پر مبنی تطابق پر حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کیے جانے کو بھی اجاگر کیا. سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے نئی دلی کے جنتر منتر اور ملک کے دیگر مقامات پر طلبا کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے تشدد کے الزامات کی آزادانہ طور پر

0: نے 88 ووٹ حاصل کیے. اعلی انتخابی کمشنر اے ایس ایم نصیر الدین کی نگرانی میں منعقد ہونے والے چناؤں میں کل 343 اراکین پارلیمنٹ نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. اعلی انتخابی کمشنر نے نتائج کا اعلان کیا جس میں جناب عالمگیر کو ملک کا نیا منتخب صدر قرار دیا گیا. ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے. اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیشے خدمت ہیں تامل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمے.

سن رہے تھے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں لو میرج فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا شنکر جے کشن نے۔ سننے کی خواہش مند تھی کول سٹی برکہ کانا سے افضال تاج، شاہین سلطانہ اور سونو تسلیم، گھر محلہ مالنگا پور سے الدین بنٹی، ممتاز بنٹی اور ریاض بنٹی، اور یہ ہیں جناب دلی سے ریشما انصاری، نشا اور سعید انصاری، گرام پنچایت بٹھینا پاٹن ضلع دوگ چھتیس گڑھ سے بلکرن ورما، انجنی جیوتی ورما، کرشنا پارک دلی سے سکندر سنگھ جوڑا اور سیٹی دیوانا، گوبند پورا سیکر راجستھان سے داتا سنگھ شیخاوت، سنگیتا کنور اور تشار سنگھ، اچھا صاحب زیادہ تر لوگ دو دو تین تین میسج کرتے، میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ کنفیوژن ہوتا ہو۔ نئی دلی اتم نگر سے بودراج کھوروال، بھانو پرکاش اور کملا رانی، چند نگر سہارنپور سے کوشلیہ جوشی، آشا جوشی اور دیپک جوشی، چمن پارک دلی سے ڈاکٹر سونم، ڈاکٹر سنا اور ڈاکٹر ادیبا، رویداس چوک پندرپور سٹی سے کرشنا گوڑ کے پرشانت شنڈے اور رشی شنڈے، اور جناب آواس وکاس کالونی کاسگل سے پون گوڑ، تمے پوری گوڑ اور سریش گوڑ، رگوی نگر سے، اچھا دیکھیے اب انہوں نے تیسرا میسج کیا ہے دلاور خان وغیرہ نے، اب ٹائم آپ ہی لوگوں کا خراب ہو رہا ہے بھائی صاحب، ہم تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایک میسج بھیجیے تو سب کے شامل ہوں گے، اب کچھ لوگوں کی چھوٹ جائیں گے، ان کو شکایت رہے گی کہ شمیم نے ایک کم ہمارا میسج، ہم نے ایک بھیجا تھا وہ شامل نہیں کیا، اب اس طرح ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مجھے میسج اوپن کرنا پڑ رہا ہے اور واپس بند کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلے میسج کی طرف چلتے ہیں، تخت پور چھتیس گڑھ سے بھیجنے والے مشری لال وشوکرما، میرا دیوی وشوکرما اور چیتن وشوکرما، بڑودا بازار چھتیس گڑھ سے نند کمار ٹھاکر، پرمیلا ٹھاکر اور ان کے اہل خانہ، مکم پوسٹ پھول چنچولی پنڈرپور سے زاکر ملانی، سمیہ ملانی اور سبحان ملانی، اور جناب ملوٹ نگر والوں آپ نے بھی کئی میسج ڈال دیے ہیں آپ کے، حالانکہ آپ ایک ہی ڈالتے ہیں، سدر بازار کرالی سے انیل کمار ورما، مایا دیوی ورما اور راہل کمار ورما، گوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار، ورٹ بخال بلڈانے سے اچھا دیکھیے ان کا بھی ہو گیا میسج، اس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈال دیا، بنگالی پنجا ناگپور سے بھارتی پرکاش امباڈے، ویشنوی ہرشل امباڈے اور جہانویر امباڈے، اوپرکوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی، اور یہ جناب مکیش، فلم ہے لو، فلم ہے ٹھوکر، موسیقار شام جی گن شام جی، نگار سجن دہلوی، سننے کی خواہش مند آپ سب، گرام پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونم ورما اور شیوانش ورما، رامگڑھ کینٹ سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، نویمی دشانی، دھوڑی تیلے والے سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ، اور یہ جناب اچھا ان کا میسج بھی ہو گیا ہے، جہور روڈ سے بابا صاحب واڑو دے، آدی چرپے اور چند پربا واڑو دے، استوپور لمحوں سے مظہر علی انصاری، رضیا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، چھتیس گڑھ ڈونگر گاؤں سے راجپال گجبیے، رادھیکا گجبیے اور تنمے گجبیے، چھتیس گڑھ سے پرواز جے پوریا اور اشوک جاٹو،

وخصوصا يا شباب اسلي کی آواز میں پروگرام کے اگلی پیشکش پہ میں پورا کے پھول موسیقار ہیں مدن موہن. سننا چاہتے ہیں سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا. پچھم تھو گنڈوڈوارے سے منور للہ، نسیم مرزا اور ارباز شہباز. مین بازار کنڈل والی مہاراج سے گنگا دھر یمیکر، پرمود یمیکر اور پردیپ یمیکر. اور یہ ہیں جناب سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منوج سین، پونم سین اور دیپک سین. پنڈر کاوڑا سے انیل، اوشا برانڈے، انوشری، دھنشری برانڈے. قزم بلدام سے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم زینب. جعفر گنج، جہان آباد بہار سے انتظار انجم اور عالم آرا. رام نگر راجکوٹ سے دنیش سیجپال اور ویہان کنڈ. اسلام آباد ہنڈنوالہ سے زہیرہ بیگم انصاری، محمد کلیم انصاری اور محمد ایان انصاری. پہاڑی ملتانی ڈھانڈا سے نیل موہن، اوشا موہن اور ٹیلو نائک. ڈنڈوارہ سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ اور عدنان خان. اور یہ جناب خان منزل گنڈوڈوارہ سے آغا خان آغا، بھائی اوت خان اور بیبی امل خان.

آخری پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع سمن کلیان پور کی آوازوں میں خیام کی موسیقی سے جائے نغمہ فلم ہے محبت اس کو کہتے ہیں. سنا چاہتے ہیں کلانور سی نریندر شرما، کرن شرما اور نتن شرما. آتی دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال چندرونشی اور شریمتی کلا کرشن چندرونشی. دادا روڈ بکسر سے جیوت گپتا، آشیش گپتا اور ستیش گپتا. راج نگر کانتی نکیتن سے کشیشور کانتی گپتا، رودر گپتا اور رانی مکیش گپتا. مہن نگر عمر کھیڑ سے ابھیجیت گوانکر، سریتا گوانکر اور ارجن گوانکر. مشن گر گرڈی جھارکھنڈ سے ہینا صابری، عائزہ امام اور محمد حسن امام. چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی اور کشور گپتا. ٹاپکی روڈ اکولا سے سوشل ادیبی مندورکر اور سدانند مندورکر. اور یہ جناب تامرام چنئی سے شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ علی. مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگوں نے ڈبل ڈبل تین تین میل بھیج رکھے، تو میں میل ختم ہی کر دیتا ہوں. ایک میل لکھے اگر یہ مولا پٹھان کلاولی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بھائی کامران خان. آپ تمام کی نظر ہے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش.

0: بازم موسیقی پروگرامی سامین بیابسون دهیتی استاد راشد خانسی راگ شاهنامه میں خیال اس کے ساتھ ہی آج کا بزم موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. کولمبیا نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے 30 روزہ اقتصادی سماجی اور ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کولمبیا نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے 30 روزہ اقتصادی سماجی اور ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. صدر ایبیلراڈو ڈیلا اسپیریلا نے بوگوٹا میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد اس سلسلے میں حکم نامے پر دستخط کیے. صدر نے کہا کہ کولمبیا کو اپنی جمہوری تاریخ میں سب سے پیچیدہ مالی مشکلات کا سامنا ہے جس کے باعث غیر معمولی اقدامات ضروری ہو گئے ہیں. حکومت نے کہا کہ ہنگامی اقدامات کے تحت تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو، کاروبار کو بحال کرنے اور اسکول اور اسپتال سمیت ضروری سرکاری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی جائے گی. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا. 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتیا سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے. انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی ہے. اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے. اعلی انتخابی کمشنر اے ایس ایم نصر الدین کی نگرانی میں منعقد ہونے والے چناؤ میں کل 343 اراکین پارلیمنٹ نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. اعلی انتخابی کمشنر نے نتائج کا اعلان کیا جس میں جناب عالمگیر کو ملک کا نیا منتخب صدر قرار دیا گیا. ملک میں 35 سال بعد پہلی بار صدارتی انتخابات ہوئے ہیں جس میں 2 سے زیادہ امیدواروں نے حصہ لیا. پچھلے چناؤ میں اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا تھا جس کی وجہ سے صدر کے عہدے کے لیے صرف ایک ہی امیدوار تھا. جناب عالمگیر کو بی این پی نے پچھلے ہفتے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا. اپنی نامزدگی کے بعد انہوں نے بی این پی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اور پارٹی کی قومی قائمہ کمیٹی کے ممبر کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا. مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور انہیں قانونی خدمات حاصل کرنے کے لیے درکار

0: وقت کم ہوگا۔ جناب امیت شاہ نے مزید کہا کہ حکومت لداخ کی ہما جہت ترقی اور وہاں کے شہریوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے آج جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیرف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ یہ قدم تہواروں کے سیزن سے پہلے سامنے آیا ہے جب شکر کی مانگ عام طور پر بڑھ جاتی ہے اور گھریلو بازار میں سپلائی کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شکر بنانے والا ملک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے اپنے پروڈکشن یونٹوں کے ذریعے 238 ACAMU ریکس کی مینوفیکچرنگ کو ترجیح دی ہے۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ممبئی شہری ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تحت بنیادی ڈھانچے کو استعمال کے لیے شروع کیے جانے کے تعلق سے رولنگ اسٹاک کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانے میں مدد ملے۔ پروڈکشن کے انڈکٹیو پروگرام سے معلوم ہوتا ہے کہ انٹیگرل کوچ فیکٹری کے ذریعے 120 ACAMU ریکس اور ریل کوچز فیکٹری کے ذریعے 71 ریکس نیز ماڈرن کوچ فیکٹری کے ذریعے 47 ریکس مینوفیکچر کیے جائیں گے۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق 2027 سے سپلائی شروع ہو جائے گی اور منظور کی گئی پوری تعداد کی سپلائی 2030 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے نئی دلی کے جنتر منتر اور ملک کے دیگر مقامات پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے تشدد کے الزامات کی آزادانہ طور پر جانچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر سبھاش ریڈی کی سربراہی میں ایک 5 رکنی اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی ایچ پی ای سی تشکیل دی ہے۔ نئی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری، نائب وزیر اعلی وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شرامن کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ادھر ایک اور پروگرام میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان پٹنہ کے بمیتی میں کرشی جن کلیان سموات میں بھی حصہ لیں گے۔ حکومت نے آج بتایا کہ درج فہرست ذاتوں کے طلبہ کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے تحت حقیقی اخراجات 2023-24 میں تقریباً 5,475 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2025-26 میں 6,208 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ مرکز کے تعاون والی درج فہرست ذاتوں کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسکیم میٹرک کے بعد اور ثانوی تعلیم کے بعد کی تعلیم حاصل کر رہے اہل طلبہ کو مالی تعاون فراہم کرتی ہے۔ سماجی انصاف اور بااختیاری کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ 2021-22 میں فائدے کی براہ راست منتقلی شروع ہونے کے بعد سے اسکالرشپ کی رقم کا مرکز کا حصہ فیضیاب ہونے والوں کے آدھار سے جڑے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کیا جاتا ہے۔ بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ کل نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوزامی نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے، میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرا نے دفاع میں بحری سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ अपने इफ्तिताही कलामात में राजनाथ सिंह ने कहा कि एशिया की दो बड़ी जमहूरियतों भारत और जापान की यह मुश्तरक जिम्मेदारी है कि वह खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाएं। हॉकी में भारतीय खवातीन की टीम ने नीदरलैंड में FIH आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। दोनों ही टीमों ने अपने लिए कई बार मौके बनाए लेकिन वो गोल करने में नाकाम रहे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोलंबिया ने इस महीने की 10 तारीख को आने वाले शदीद जलजले से मुतासर इलाकों के लिए 30 रोजा इकतसादी समाजी और माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद के तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। और हॉकी में भारतीय खवातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पोल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सामने आज सुनिए मनोज कुमार शर्मा से संतूर पर बजाया राग जोग।

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہی تھی منوج کمار شرما سے سنتوں پر بجایا راگ جوگ. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش کیل سہگل کی آواز میں بخت سورداس فلم کا نغمہ موسیقار ہیں گیان دتا.

موہنی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے شمشاد بیگم کی آواز میں، جسے موسیقی سے جایا تھا این دتہ نے، اور سامنے لیجیے سنیے طلعت محمود کی آواز میں پروگرام کی گئی پیشکش بابل فلم کا نغمہ، موسیقار ہیں نوشاد.

0: سبین سے میرے ساتھی آج کا صدرات فلمی نغموں کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. کولمبیا نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے 30 روزہ اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کولمبیا نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے 30 روزہ اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. صدر ابیلاراڈو ڈیلا ایسپریلا نے بوگوٹا میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد اس سلسلے میں حکم نامے پر دستخط کیے. صدر نے کہا کہ کولمبیا کو اپنی جمہوری تاریخ میں سب سے پیچیدہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث غیر معمولی اقدامات ضروری ہو گئے ہیں. حکومت نے کہا کہ ہنگامی اقدامات کے تحت تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو، کاروبار کو بحال کرنے اور اسکول اور اسپتال سمیت ضروری سرکاری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی جائے گی. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو کل ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا. 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتیا سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے. انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی ہے. اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزنز پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے. اعلی انتخابی کمشنر اے ایس ایم نصر الدین کی نگرانی میں منعقد ہونے والے چناؤں میں کل 343 اراکین پارلیمنٹ نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. اعلی انتخابی کمشنر نے نتائج کا اعلان کیا، جس میں جناب عالمگیر کو ملک کا نیا منتخب صدر قرار دیا گیا. ملک میں 35 سال بعد پہلی بار صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، جس میں 2 سے زیادہ امیدواروں نے حصہ لیا. پچھلے چناؤں میں اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا تھا، جس کی وجہ سے صدر کے عہدے کے لیے صرف ایک ہی امیدوار تھا. جناب عالمگیر کو بی این پی نے پچھلے ہفتے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا. اپنی نامزدگی کے بعد انہوں نے بی این پی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اور پارٹی کی قومی قائمہ کمیٹی کی ممبر کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا. مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لئے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور انہیں قانونی خدمات حاصل کرنے کے لئے درکار وقت کم ہوگا. جناب امیت شاہ نے مزید کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور وہاں کے شہریوں کے لئے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لئے پرعزم ہے. حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے کل جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیرف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی برآمد کی

اور جب شام غم کی کسر طلعت محمود کی آواز میں ہم سنتے ہیں تو طلعت محمود کی سور میں ایک اور گیت تھا تیری طرف پہ، اس وقت یہ گیت بھی ہٹ ہوا تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس زمانے کے ہر ایک گیت کو سراہا جاتا تھا کیونکہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈھالا گیا تھا، چاہے دھن کی بات کریں، سور کی بات کریں یا پھر اس کے شبد کی بات کریں، سب میں زبردست جان تھی۔ آئیے سنتے ہیں طلعت محمود کے سور میں ایک اور گیت۔